0: Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme der Türkei.
3: Ici Radio La Voix de la Turquie.
4: اینجا رادیو صدای ترکیه.
5: هونه ایداعات و صوت ترکیه.
6: دانشیر ترکیه‌نین سسی رادیوسو.
7: اوگی رادیو گلاس تورسکه.
8: ترکیه‌نین سسی رادیوسو.
9: Qui è la radio La Voce della Turchia.
10: Esta es la voz de Turquía.
11: Говори радио гласът на Турция.
12: Юфлет.